ani ro ta ta ko be nu bu da se mu sip na ke da ta ko me ko mu sa ja ka bu de ani ro ta ta ko nya ko mu sa ja ka bu de ke da ta ka da do bu yo mi ni se la no mo a ke ko ka re ka ka ma ka ra ke no die ke mani mi ya die ku mo mo die re a ke mo ro me mani mi ya ro be ke du ti pu na o mi na wo le